صداست به چشم ما همه و چشم هزارها ستاره می کند باشم نگان یدان شما فامیلی های شهر ز عشق جسته دامنم ز آه پرز سوز و درد نشسته بسترم جونین با دامن شرارها مثل زیز که فامیلی من های شهر